0: من أبغامن فقالا الدم أبغامن تري أن قلوبكم نبغامن تمزما دلا لأن قلوبكم مزما إمتما جموع ما تتبي أشرا أشياء إمتما جموع مانا واتو جافاني بنتو كومي بريمو أبغامبا دواتشو منتو آيمي للا نايمي لامو ألفا omuntu n'ayimira ku lunaku lwa Alafa n'awanika emikono n'akola kino n'akola kiri n'asituka ekiro n'asigala nga yeetoololeddwako ebizibu byennyini by'agamba nti asaba n'agenda e Makka n'akomawo n'abeera ng'abadde alowooza k'agenze e Makka okudda emitawaana gye gigenda kuggwaawo olw'okuba nti omusingi kw'asabira mufu era agenda okuvanga e Makka ng'ebintu bye bimulinze ng'ebintu bye byakoleza byakoleramu byabirivingiramu nga bimulinze era oboolyawo kwatandikira abalabe nnyini nga baakadda wano bakomoone hiraami zaabwe hiraami ezo tebazisuulayo hiraami bazaaga kitali kifi hiraami yo gikuumi naye ekyennaku mulimu abajooza ne bajjamu amazzi ne bagatandika okugawa abaana simanya baasomya lukuyabaani abo ne bagawa abantu nti amazzi ga mukisa nalabako n'entya n'okutya akatambi akamu ng'omuwalimu aleeta n'obujulizi obulaga nabbi agamba mwoze engoye z'abalongoofu mufune ku mikisa gyabwe engoye z'abalongoofu muzooze amazzi agavaamu gakozesa muganaabe mbuga mikisa namuwulirako ku TikTok okwo kati abuuza ekibuuzo bamubuuza abagamba nti emitima gyammwe gyafa n'ebintu kumi ky'ova olaba ne we musaba Allah temuli mu abo Allah baagenda kwanukula abantu bonna tusaba olwaleero tusaba era tukyagenda mu maaso n'okusaba era temugwamu mayina kusaba Ibrahimu abagamba nti ekisookera ddala alaftumullahu ta'ala falam tu'addu huquqahu yabagamba nti ekisookera ddala alaftumullahu ta'ala mwategeera Allah tabaraka wa ta'ala mwategeera Katonda yabatonda falam tu'addu huquqahu ne mutatuukiriza mwana wattu huququ ze ne mutazituukiriza zaabeetaaza Amazima gali nti abantu fenna abantu onna babuuza man khalaqa samawati wal ard aina nyini kutonda gulu nansi la yaquluna Allah wallahi bagamba kimu bagamba nani tonda gulu nansi la yaquluna Allah bagamba nti Allah eyalitonda bakimanyi nti Allah ye mutonzi tewali alakimanyi nti Allah ye mutonzi ajja ekibadde ekya green n'akifuula ekya yero buli omu akimanyi nti tawhid rububiya bakimanyi nti Allah tabaraka wa taala ye mutonzi wa buli nsonga bwe baamutegeera we bati weebuuza ekibuuzo lwaki bamala ne bamugattako mu kubeera nga bamusinza balaba akeerewa mwategeera Allah tabaraka wa taala bwe mwamala omutegeera nti ye mutonzi eyatonda buli kimu n'ebyo by'oyitiramu okubeera ng'omukola shiriki eyabitonda emindi gy'ofuuwa byonna by'okola omuddo gw'okola gw'okozesaamu ebintu byo Allah yabitonda ne wamala Allah tabaraka wa taala n'otategeera hukuku ze n'otategeera byakwetaaza wama qadarullahi haqqa qadarihi amazima gali nti abantu baageraageranya Allah mutufu wamugeraageranya abantu tebaageraageranya Allah mu butufu wamugeraageranya bwobanga otegedde Allah tabaraka wa taala n'abeera nga akulagidde n'abeera nga akuziyizza naawe n'omuwa ekyo n'otegeera nti Katonda wange eyantonda nga talina kwalabidde Eyanzi jia mkasera akali akazivu nga nali musayi. Eyanzi jia mkasera akali akazivu nga nine mikono nga sobola kuata wala wado kogera. Antusiza kudala liendiko ulwalero. Ulwalero bannonzo kubeeranga yenze minister. Bannonzo yenze imam. Bannonzo yenze bilali. Nobeerango tegedde. Allah tabaraka wa taala. Necha naku falamu tuaddu hukukahu. Nota tukiriza. Hukukuzeza kwetaza. Wabi ahadi Allah. Nenda gano zala tabaraka wa taala. Mubirenga muzi kumabu tiribiri. Tualu mtawana okume diniyo. Allah ngabu akwetaga. Allah ngabu akwetaza okume dini jaku simi de. Abangi, musime tuwanga alira. Tewali chindu chisinga kusomoza. Ngaba antukuma dini yawe. Abantu banji bakumi amataka gawe era bawogerako bagamba musajja akumi ettaka oli yanoko wana nzege mula bajja tata fyafa kati emyaka ana ettaka eryo ndi kumye tewali alikwatako dirike echapa diriko kavireji diriko bichi akuma papa akuma ttaka neye mulomunsi tewali kyabbeeyi nga kuma busiramu. Tewali cha bei nga kuma dini yo. Abangi, edini eno jikume, ekutapi inge, kwebio Allah biya kwetaza. Edini eno bakuma kume, nga wola ba, owalero omutu nga muhulu. Tasa watako mataku gasi, obaku sigiri, nagena musaluni ya sale mviri. Nati yako chayi kusigiri gasi, wako gasi, nagendo kusikisa chapati ya maji kulugudo. Amataga akuma makume kubanga yali wo, watabere wo, gagenda kuyika gagwemu. Katine dini yeno, ekuma bukumwa, kukuzala tabala kawataala, endagano za katonda, ziya kwasa zikuma bukumwa. Ngazi kwasiza ngira itira mu dini ino. Buli muntu yenna teri muntu agula mata kuduka n'agula mata wagaguza wa kudali ategeera biki ebiyinza okutta amatage. Bwategeera nti wenna ateekamuka kimanyikiddwa bulungi nti lw'ofumba bw'oti amazzi oyagala gajje mangu otonyezaamu k'omunnyo ne gasobola okujja amangu amazzi ago. Tewali afumba mazzi ga kufumba chayi wa mata n'atonyezaamu omunnyo gajje mangu kubanga ayagala kwebaka kubanga waagatonyezaamu omunnyo n'ayiwa mu amata mwana wattu chayi waagenda mufaako. Weegendereza obutaliraanya mata gano na munnyo. Weegendereza obutate kasabuni mata kubanga gagenda kufaako. Ebyo nabyo weegendereza beera mwegendereza mukuume dini yo. Beera mwegendereza mukuume dini yo. Abantu beegendereza nnyo kuma bakazi baabwe obutabendaako. Abakyala beegendereza nnyo okuma babba baabwe. Bwalaba gwayogane n'aboggola omugamba kyoyo muyita otya begendereza. Naye era nga w'olaba bw'oba n'omwami awaka bw'oba n'omukyala awaka olaganga gwa mukuuma naye w'olabanga omukyala ng'essimu ye takukkiriza girabako birimu. Essimu ye mulimu password yagyemanyidde. Omanyanga nti okuuma neyongera mu amaanyi oyinza okuma lubugo nga lubale mubbi. Abanga yongera mu amaanyi mu kuuma eddiini yo. Byonna ebiyinza okujjako eddiini yo beera ng'obyekengera beera ng'obyegendereza. Wategeera katona ntiye mutonzi wo neno latukiriza buvunanyizi bwabo hukukuze za kwetaza notas tu Allah twetaza kumusinza Allah twetaza kumwawula chagama ntwa abudullah wesinze Allah wala tushiriku bihi shay'an tomugatta kichintu ekyala kyonna wala malaku mukarrabu wala nabiyya mursala Allah twetaza kumusinza oba kumwesinza kajabategera katonda abamutegedde twalo mutawana ebbanga lyonna obirenga tomugattako mu mbeera yonna kumusinza mwategeya Allah tabaraka wa taala neekya nnaku falamu tuaddu hukukahu ne mutatuukiriza hukuku ze zabeetaaza kyovaolaba nti mbayisidde Ibulayimu gwe nsose naye okubalaga nti ennyama gy'oya musepiki olwaleero gy'olina musepiki ejjudde singa Ibulayimu yali akoze ku makya n'akola ekiyitibwa obulyazaamaanya n'akola ogattako Allah tabaraka wa taala nkutegeeza ebigambo bino n'ennyama tewaligiridde eri musepiki olwaleero Nyo juze nyama yu mchilo kumi sawa zino mnyumba yu. Irango manyinti ojiria. Lakwa Ibulayimu yari agenda kusala umwana wenga amugeze seza. Yari ino kwesigamira katonda. Na chikola nga manyi Allah jamu omulala. Gwesigamira chi. Wesigamira chi. Probera mkwano gwa katonda. Obango omutegedde katonda oyagala Allah akkiriza okusabako tunuulira byakwetaaza. Kuuma butiribiri ebyo byakwetaaza okuuma. Kyava agamba tabaraka wa taala n'agamba namugamba nti qulu ta'alaw Allah agambakaga nti bakowole bajje oyo ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaikum obategeeze biki Allah byafudde haramu gye bali. Allah byabaganye byabazizaako gye bali byalinga abinyonyola Allah agamba ekisooka Allah tushiriku bihi shay'an Allah tabaraka wa taala yatuziza omugattako ekintu ekyala kyonna idhan twewala okubeera twewala abategedde katonda aye ne tubeeramu abo abatuukiriza hukuku ze byatwetaaza kyava agamba nti ensonga nene nnyo okubanga tusaba Allah n'atwanukula n'agamba ekyokubiri n'agamba nti za'amtum annakum tuhibbuna rasulahu sallallahu alaihi wasallama watalaktum sunnatahu za'amtum yagamba nti mwagamba mmwe za'amtum annakum tuhibbuna rasulallah mugamba nti mwagala nnyo omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama era mulaga nti mumwagala nnyo watalaktum sunnatahu ne muva ku nkola ye sunna yenkola y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mugamba nti mwagala nnyo omubaka sallallahu alaihi wasallama era mulaga nti mumwagala nnyo sallallahu alaihi wasallama naye ennyambala gy'oyambala si gyayambala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lera abakyala bakunama n'omulaba nga atambula n'ogamba kino ki ekiri mu nsi awamu n'olwekyo ng'amannya g'ayina gamukatako okubeera nga tayambala bw'atyo naye nga wabaawo embeera yonna oba gye bayita edduwa oba biki omusingana asudde akakaya ku mutwe naye nga weggwa n'addamu n'ayambala nga bw'ayagala abange mugamba nti mwagala omubaka naye nga enkola ye bye yajja nabyo nga tetuli lwedde kubeera nga tubikola Allah yatugamba mu Qur'aani ekitiibwa natugamba qul in kuntum tuhibbuna Allah mwagala Allah abaagale naye yatugamba nti fattabi'uuni mubeerenga mugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe munaamugoberera yuhibibukumullah Allah agenda kubaagala Allah agenda twagala ويغفركم ذنوبكم اجينا سنوني بيونو نبيا في وكواغانا نبي صلى الله عليه وسلم سيغاما تنا مكيرزا ايرام مواغالا وابولا اوتيك دوكو بيرانغا انكولا يي انامبكا يي بينتو نغناوي اوتامبوليا مبوفو وو Na ye nambika ye, eyebi intu ndala nyo na ebyoko la birala. Nambika ye, eyebi intu ndala nyo na ebyoko la anga birala. Uwari yo musune nyinje suri dua. Muli musuna yokulia. Muli musuna. Muli musuna yokulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayigiriza omuddu agwanidde kulia atya. Lero singana abantu bangi batono nnyo abaliisa engalo zaabwe. Batono nnyo abateefumita fooko mu kamwa. Songa buli w'okwata emmere yo n'ogiriisa engalo zo zino. Obo koze suna njine yombaka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama. Nganeshano nyam emere joku watamu kamwa. Emachi ngano lulimiruo. Emachi joku watamu chivatu cho. Emachi ngana kamwa ako. Bwebera anonga mungale yocha. Tosobola jika sukamu tama. Kubange ilimu bienda. Tewagenda yochocha. Wagenda ichiteke dwa teke dwa. Ngade chichiri munomo yacho. Ngade chini muhiti ya amani. Kawabiro buji. Nilo singanoli. Emele akamonde. Akalisa jiko. Akalisa foko. Etoki. Nale uweri tiyo. Eosuna tujiko mieo tulise kengalo. Saballo wachiti wananga asasiri. Tuesikike ngalo zafi. Emele joku temu ngalo boti. Ema chingana akamu wako. Oinzo kulia akamonde nga kocha. Ngatoke tegeleza. Uloku wadoka teka mutama. Obadoka kubuyana. Obuyana. Amalusu gaku yambako. Kasolo kubira kawola. Toka wandi, no kamira na maziga negaja. Walwe ya kamira mu pirao, ngabada pirao, na maziga negaja. Uyi na mgama ntubadichi, na mgama ndooze za kumutana ni kaba. Kaba dika mmoni ya kamuta. Chovola banti nazi kuno, emeri abantubaji lilanga kulujulilo. Jajja musajja nga yabera kebali katono nenga bonna abasigadde wabantu bakulu batule ku lujjuliro. Kyalinga kivira kiba kivi kyekya kusinganika muntu ali ku lujjuliro musingana nga alisa foko. Muntu ali ku lujjuliro ng'oliisa ngalo zino ayino mala nozikomba sunno zikomba sallallahu alaihi wasallam. Eyo sunna abantu bajizi. Sunna yokulira kawamu. Nolya n'abantu bo kusiniyemu. Nemulira mu kyombo kimu. Eyo sunna ogikomyawo. Ni abantu ajisula. Tulya idi nga bwe mwalya kasowani kenga tulya bulijjo. Muteeke emmere yammwe kusiniya. Omuchere gwa mwe, amadoe gwa mwe, pirao wa mwe, mutege kobo monde, enkoko za mwe, enyama ya mwiweko. Mulire wa mkusinia. Allah agenda bawa solido, mugenda kube iranga mwino kwa tagana. Nga abantu ba family, nga abantu ba waka, mugenda kube iranga mkwa tagana. Kubange yemere ni mubaraka. Yemere yesinia. Emere ya wa mwiri mubaraka. Katimuni mwa abantu abefula batu maji. Nga ye nyalaba ne. Dwa kubala ba ontaina mwadde mtwalo msao. Dwa kubala mwonalibu hati amwe nyala. Tewe nyala bantu mwena mnabe ngalo mwurile wa mwemiri. Nadala ngembele badeba kutemwa waka. Mwemiri ntono mwajifumbe wa mwaba kaunga. Mwufumbe wa mwemiri ya mwe mwajiteke kusinia. Oba katogo oba mchere kubele kusinia mwuriloku. Eyo sunna weri. Muga amati mwagala nyumba kasola salama. Ndiye watala kutansuna wa agamati. Zaamtu mannakum tuhibbuna Rasulallahi. Sola salama watala kutumusunatahu. Nemuleka enkola ye. Enkola eyo kufuna uzungo gendo kwebaka. Mutu wa wagi gendo kwebaka. Nabiyam kubiriza sola salama kubiranga afuna uzu. Yana tuwe nsonga lwacho mtu ya badafu na uzu. Tagenda kusala agendo kwebaka. Kubanga lufu na uzu shaitwani. Tezi kusembelera. Tezi kwa lako fujo. Na yomu mtu atambula yewu na ganyambuliri. Ameke tamanya kwa bichi. Nitafunanga kuuzu buchagama tingenda kwebaka. Chasuno mtu agendo kwebaka. Okube irango senya amanyogo. Kubira ngo senya akamwako senya amanyogo cha sunna mwaga amati mwagala nyo al ombakawe nene muva kunkola ye sallallahu alaihi wasallam cha sunna kusoma bismillah gogenda okulye mmere oba kikajjo oba ogenda kola chindu cho ndo kusoma bismillah. Na ye bismillah na ye gana. Omutu asuma bismillah agenda kuja katogo ka mwoga denga kakairira. Omutu alabene miwogo bismillah. Baba agenda kuja pirao. Tomu nyumiza vya bismillah. Alabao manjige. Alabao kwele kereza. Alabao bifi. Tasa na gama ati bismillah. Ilaga wala baku na okusala kwa sunna. Nila vanti avantu waku jumbira. Kubanga mulimu emigaso egidda gye bali ne sunna yonna emigaso egidda gy'oli. Kwa bw'osenya amannyo ng'ogenda okwebaka ekisookera kya byonna mukwano wo gw'oswa ne mu buliri ajja kufuna obulamu obulungi. Ojja kuba tovaa mu lusulubi. Thani ekyokubiri ojja kuba weetaasizzaako obuwuka. Obuwuka obuli emmere esigadde mu mannyo businga emmere esigadde mu mannyo bufuna chance okulya n'amannyo. Okubeera nga bulekedde mu emmere mchi mmanyogo kiyamba gwe kidda gy'oli buli sunne edda gy'oli buli sunne edda gy'oli mwategeera la tabaraka wa mwategeera mbaka Muhammadi mugamba nti mwagala mbaka Muhammadi ne mwana watu sasalama watalaktu musunnatahu biyajja nabyo bikola byalutalo. Bolaba abikoze omuyita mutabuliki, bolaba abikoze omuyita muyayi, omuyita edini ya monona, nenga ate sunna ogobera mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama cha sunna bobanga bamutegeera te nabbyo yatuma jimuli n'okubeera nga omugoberera mwana tukigenda kuweesa eddala maaso ga Allah tabala kwa taala. Allah tugambye nti mwagali. Allah agenda kubira nga tuagala. Nagama nkule ati Allah wa Rasula. Bagambi wagundi Allah numbaka we fainta wallahu. Bumana bila baganye faina Allah la yuhibbul kafirun. Allah tagala bantua jim. Bira ngo gubira mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Ibanga yuna chegombe chetekem cheyagalize. Okubira ngo gundi mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Chinana muna nakawumaze mkagafama busoga royo. Programu yenu ta programu dawa iyo kumpine wala mwebale kutuagala mwebale tuliza mwebale kutama na fe nkaka santi mchali mumbundu zaidi mchali mumudu e zaidi mchali mumudu ezo kusala ebisolo yidi yeno ebaya na kusatu tuwakatambula kolu na kulumu uluwabade uluo kusa uluwade uluo kunajo nereo tuina uluo kutanu chali muyidi ya tokizi wakube iranga osiva kubanga tuchali muyidi. Sawala tabala kwa taala. Abirenga atuangu iliza idi ya feno. abirenga atikira mubwangu muyidi ya feno jitugendo kubiranga tumalako. Tuwerenga to sala yidi ya wedo kusaliwa dia tugenda tumuyidi ya fe euro kutano na kuruwa kutano na yo eva yidi mumbere zimu oba indala. Kali banafa buluriboni watutako programu eno dawa bagamba nti buluriboni ni wako langano bajina mkotia ni mkatoni bajina mumbere yona jojagaramu. Genda bakuwe ngano jaksana fadhira omugambi wabirenga kuwe ngano jiwetaga teka yaka sente bakuwe choya gala mwabale kuwa gira buluriboni mwabale kutuwa gala mwabale juwa gira mwabale kubana yo ebanga yon na mutambule ne buluriboni tuwa gama na wagama antave iganga myoge yoge mwana umu enzala ye iganga buluwe iranga okosiza buluriboni obo yonge dekuyiga ngetafari kwena agaliza abantu fambie chalecho. Mbele zenja ulo waluwe chijanya chiva gamba iranga buluriboni ya chilese mkwagari nyo na chunja chiva gamba mwebali nyo mwebali dala mwebali nyo mwebali tuliriza mwebali kutuwa gala insha Allah utala. Wakati mkwe iranga chumichi ekanamye yo buluriboni ya gamba tekuongeza sente kuleke otambulirao kwa nawe mwenyini weyi ya ngana weyi ya chana mwana kwa mwze mkagafama usoga royo program dawa eyo kumpine wala katimange na mjuma line up bange na mjuma line up nenga sinabage na mjuma line up nyonge okubeba zamu inaje musinzo tuliriza kumeoga chana mwana kwa mwze mkagafama usoga royo abantu bembula muti abantu bembula muti abantu embula muti omundi wakusatuhamba ita abantu embula muti mwiba mkisa embula muti kutwale wateke duwa odalasa kena kuzo mweza asatu omwezi guno kena kuzo mweza asatu omwezi guno echitegeza dalasa ya ncha dalasa ya ncha olomu kage ncha duwa kumanti itane ya kutandika sawa bili sawa bili muingirewo kusawa sato wabeira msomesa. Tojangu maze kulimako jangu. Bategeleza anti vyul masigidi. Ubajita masigidi nolo bukapiti. Masigidi nolo bukapiti chiyunga. Darasa wegenda okubeirao. Abasilamu ina mugende mudaraseyo. Ate mutegere kudini ya mwe. Insha Allah utala. Sawalo chitiwa abatekeremu obwangu abangu ilize. Ila jumala inapu transine jumala inapu. Olwale tuli mukamuli district itasena yo. Muslim jumala inapu. Ina kusumweza abili muenda omwezi gwa kutano. Kali onagamba tanika weti tugamba nti shekhe. Shekhe Adamu Nyente agenda kusaza masikinu malu. Masikinu malu nairo. Masikinu malu nairo nababirie wagenda okusaza. Shekhe Muhammadi. Shejuma chinyiri. Masigidi juma na misambi ya wagenda okusaza. Areshe Ahmada Chamuga Mahamada Chagulanyi. Masigidi nolo. Masigidi nolo na masagari wagenda okusaza. Ahmada Chagulanyi. Arese Kaatimu Chirungo. Masigidi Huda na minage wagenda okusaza. She Abdul Majidu Naibi ayasa masigidi takuwa. Masigidi takuwa Budumbura wagenda okusaza. Areshe Anasimu Vyaliwo. Masigidi takuwa Bukakande wagenda okusaza. Areshe Ahmada Mulema. Ahmada Mulema. Masigidi takuwa masigidi takuwa Kiriamuli wagenda okusaza. Arese Seka Sulaimani nunda masigidi kauma kauma buluya wagenda okusaza. Shemu Sampanso masigidi chisozi tauni wagenda okusaza. Seka Isa Choa masigidi takuwa chiungu wagenda okusaza. Areshe Saddam Waiswa masigidi umalu bugwiri bugairyo wagenda okusaza. She Abdul Musa masikidi nolo chiso masikidi nolo kisa kisombwa wagenda okusaza she idirisa idirisa alanda masikidi masikidi butimbo butimbo naibowa wagenda okusaza she Abdul Karim Terwane masikidi uma masikidi jami masikidi jamira wakose wagenda okusaza she Ismaila Deyongera Masjidi Nuru Bugonda ogenda okusaza She Abdallah Kulala Masjidi Rahima Bukirie ogenda okusaza She Ali Mugabi Masjidi Muhammadi Muhammadi Kasim ogenda okusaza Sheikh Siraji Ali Chinyigiza Masjidi Nasruddin Bulondo ogenda okusaza She Semwanga Muhammadi Nuru Kiso ogenda okusaza Yeshe Abdul Mutwali Bikakande Masikidi Umar Bukakabala ogenda okusaza Sheikh Kasim Mitango Masikidi Nuru Mbulamutu ogenda okusaza Sheikh Sulaiman Sabirie Masikidi Umar Lugoloire ogenda okusaza Sheikh Ramadhani Serunjoji Masikidi Takwa Bukokoto ogenda okusaza Sheikh Siraje Chitimbo Masikidi Maria Yusuf Kiso ogenda okusaza Sheikh Abdullah Sheikh Abdulu Abdul Malik Kakande Hidayah Bufachu wagenda okusaza Sheikh Mubaraka Wacho Masikidi Nuru Bukapiti wagenda okusaza Sheikh Ali Kavare Yasin Kaima wagenda okusaza Sheikh Hasani Sinani Kiyuba Masikidi Takuwa Bugulusi wagenda okusaza Sheikh Hasani Bagarana Masikidi Lehima Butana wagenda okusaza Sheikh Hasani Sheikh Rajabu Waiswa Masigidi Jumabulo Butansu wagenda okusaza Sheikh Abdul Malik Hakim Masigidi Idaya Namaganda wagenda okusaza Sheikh Hakim Pana Masigidi Nuru Nansololo wagenda okusaza Eyo bwetu welabise Juma lineupu Chana mwana kaumuze Mukaga Fama Busoga Royo Program Tower Ateye Sheikh Haya Swaibu Masikidi Kamulwanu wagenda okusaza Sheikh Aruna Mugaru Katunda Central wagenda okusaza Areseka Alafati Sebaduka Masikidi Sunga Jami wagenda okusaza Sheikh Muzami Usegujja Chidusu Central wagenda okusaza Sheikh Ibrahim Masikidi Muhammad Sozi wagenda okusaza Ateseka Atebuvunya Kamunina Masigidi Mubaraka Ma Subhanallah Areseka Bamise Muhammad Sozi Buvunya Kamunina wagenda okusaza She Mubaraka wagenda okusaza Bundo Central Seka Isa Mukisa Wananda wagenda okusaza She Ibrahim Isa Masigidi Kamulitu wagenda okusaza She Kalimu Senyonjo Masigidi Nachesanja wagenda okusaza She Ubedi Hakil Masigidi Kanonko wagenda okusaza She Twaha Bujaya Masigidi Gulama wanu wagenda okusaza Arese Kanada Wikabugu Hawa Chitigoma wagenda okusaza Allah Magfila She Muniru Twaha Abaka Likumenda wagenda okusaza She Osama Masigidi Bulumaji Mariam wagenda okusaza Sheikh Atibu Mbago Masigidi Namaziba ogenda okusaza Namaziba Mbugolo ogenda okusaza Areseka Hashim Chinto Badira Chitigoma wagenda okusaza Seka Sulaimani Kasule Masigidi Hidaya Chitigoma wagenda okusaza Seka Yusuf Mukalazi Masigidi Najembe Subula Salam wagenda okusaza She Basiri Sekabira Masigidi Sese Najembe wagenda okusaza Seka Hamidu Waya Masigidi Kizigo Magwa wagenda okusaza Seka Yeseka Isa Mukisa Masigidi Isa Mukisa agenda kusaza Kinywa wagenda okusaza Jumala inapu newe tuwe tambude Iyo walero Mwewa yokutuwa gara Mwewa yotuliza Kumeyonga chinana munana Kaumuze Mukaga Fama Busoga Royo programu eno ida programu dawa eyo kumpi newala mwebale nyo mwebale dala mwetuliza tulabe nga tugenda ko masimu gamwe tulabe abali chemugamba insha Allah taala mwebale nyo mwebale dala mwebale kutuagala mwebale kutuliza kumeoga chinana mnana kamuze mkaga fama busoga royo tubagamba tugenda maso tushagenda maso nokubera nti abasala bagenda maso nokubera nga basala Allah bawadde obusobozi obusala tugenda maso nokubera nga okusala ogenda maso ne takbira zaffe zigenda maso okubera nga zitambula paka olunako olwenkya olwomukaaga baada salati al-asr okusala we kukomekerezebwa era ne takbira zaffe wezigeno komekerezebwa olunako olwenkya ninga tubagaliza okubeera obulungi musi yamwe okubeera obulungi munaku za mwezi ne gando lya idi tuchali mugando lya idi naku za kalira nyama naku za kulya nyama abafunye chance ne mujifuna enyama tebatabula obula Allah kituwanga ekule eryo tiryava wala oliagamba nti toke ne tulide omwana tuyalindetedde omwana tuyalinimira nali nterekera noli yango ine sanyu nenyama je musala banangi yajja oluvanyuma lokubira nga Ibrahim yayawula Katonda natamugattako gwe naba mugaseko Katonda oba okoze bubi kubanga enyama ojiina mu nyumba chokato gattako Allah Ibrahim alayhi salatu wassalamu ekyasa kukula eryo Allah okuyingira mu nsonga ze kwali kubeera nga amwawula kwali mufuula mukwano gwe natamugattako tubagaliza okufumitira bye mukola ebbanga lyonna n'okubeera ng'olowooza ku byogenda okuzza kukola ebbanga lyonna kyana mwana kamuze mukaga fama busogaroyo pulogulaamu dawa eyokumpi newala tubagala nnyo mujjukire nti abaana batera okudda ku masomero era abaana bali ku masomero basoma twebaza mwenna abazza abaana mwe ku masomero mwebanyuma ddatamu eno nnyimpi eyina ennaku zintono ddala tubeere nga tuzza abaana ku masomero mwebale nnyo mwebale ddamu bakutwagala mbadde bawa Sheikh Ismail Addi Basoga na ye alika achari mutuansi achata ambula uwali okuva ogende Maka nenga tuchitegedeko nti bata ambula okuva Emina okuva bolekera Maka insha Allah taala kali chana mwanaka omuze mkaga fama usoga royo gama atino wanji
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ono muganda wa mwe wala manzano kufuwa na ebuniko yes. Chama wabuda zisita jiruka disipi baba
0: yes sir
1: baba wakula mbule nsongedu baba kuchakateka anta wero katu kusima ino ule mpeleza ya uweleza usilamu
0: kali
1: sakala tuongele kwe mbele nungi ina ubula mbule nungi mkumeiro mbele be nungi
0: kali sebula mwiri
1: kala mwatu weza mwiri
0: kali chana mwena kamuze mkaga fama usogalo yo program dawa yo kumpine wala gama atino wanji
2: wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi habibu senso kuli
2: kalero la mbuliro musomoko ni sukali wako na kutani aise kandu kwa kandu na wero wanza hati kuyi ule tele ulu ilipo aise kaba jisini ekiro baati hako ni excess ni kire hii
0: wallahi kari mwewa nyo kusima buruli boni chana mwana kawamuzi mkaga fama msoga ruye plogula mdawa gama atino wanji
3: assalamu
0: alaikum wa alaikum salamu rahmatullah
3: ni ya siraji okuwe na maganga
0: yes sir wa siraji
3: hajiwe balo tusomese ngeri yetu sabaho
0: ee
3: mwili mundu ya ringire wali matandiko sabe vitu
0: ee
3: alakalafu
0: kali fika mbala kalla china na mwana kawamuze mkaga fama busoga royo program dawa gama tino wanji
4: yuka
0: wanji tata
4: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
4: zeni zo mlanjira kwa wangere na vrano kasa niluhuka district
0: ee
4: teka walo kutusomesa
0: yes sebo
4: vila nditeka vyo somesa tuvita mungkola
0: yes sebo
4: abantu wa vizio seka wa kuenda ini
0: kale mkwana chena mwana kawamuze mkaga fama busoga royo gama tino wanji
4: yes seka
0: wanyi mkwano
4: weba lukuweleze wanga
0: kale kansala
4: baiwe ama sechidu mechito kansala umuluko kwa ituba masana
0: sewa tukuwe chiti wa kansala mkama wafi
4: baba si mempeleza yondi wu
0: yes sebo
4: ya mkulu mangu ebeda kula mwisa luzi na janari ya mbosa nengege
0: sewa fumu mtufuga sawa zino sebo
4: le baba
0: iye tata mwai tufuga masebo
4: tukale vusara dino
0: kari tata Chalama na kamuze mkaga fama busoga royo. Agamba taji Jomo Kachira wale kuwele mkwano. Agamba taji Useni Kakande. Agamba taji Edruma. Agamba taji Muyangu. Agamba taji kwa wale kuwele yo. Mwale nyumo wale dala. Amangi gama tino wanji. Yeso wanyabo.
5: Salamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Walaikum salamu warahmatullahi
5: barakalafikum salamu Dr. Swami Singa Vulungi.
0: Kale wanange. Kale mkwano.
5: Allah akonge duwe nungi.
0: Amina.
5: Salamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bale neyaza inyaze gimwanyi naze. Mama zake Blumandi sasa kuya mama zake iganga Blumandi. Webali kuwela yo mkwano. Wama gama tino wanchi.
5: Ha?
0: Wai mama.
5: Hello.
0: Nkuli ya nyabo.
5: Ha?
0: Wanji.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi.
5: Nkita Faride Kachira.
0: Faride Kachira.
5: Kiyanzi ya ibara karafiki. Mnesa ni kinamba ya Airtel.
0: Kachira balunji.
5: Kuli balunji kia katoyanzo.
0: Enamba ya Airtel ya radio. Enamba ya Airtel ya radio. Esoma zilo msambunya mukaga. Nesoma atano, chana musatu, asatu musatu. Gama tino wanji.
6: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi
6: wabarakatuh. Mwini kato Muhammad asembia ili.
0: Muhammad isaso kulira. Kati Muhammad ito ini ya time ne, oze kumpeo. Alo, wama gama anti alo.
6: Waalaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikum salamu warahmatullahi.
6: Aji ya lupi sumesa.
0: Aniono.
6: Ndana ya isa angugolo, alikamala mbachia na mwendo, ajimba yohani kugulida ajiamu. Aji, tukinubi somojo, imamu sarumeni, mtaga ya kuendene.
0: Agamba atia faizo na mwendo. Ha! Chinana muna nakamuze mkaka fama busoga royo. Wangi.
6: Seka.
0: Wantata.
6: Kwa kuweleza.
0: Katianiono.
6: Uwa maya kuti ina sisi na mungano yempa angala yempliwa nile mienda vanga ulito.
0: Ya kuti weleyo.
6: Seka.
0: Wanji.
6: Awantu wenu wa kuenda ina ilu wakuvanti oturi wala.
0: Mwaga la mbele kumpi.
6: Nye seka.
0: Mwaga la nzije.
6: Nyecho seka. Uwa maya kuti. Ndiyo ni yempa yempliwa nile mienda vanga ulito.
0: Ya kuti weleyo. Wamaga mati wanji.
7: Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salamu rahmatullahi.
7: Namasa abedi.
0: Abedi nsansi okuli la.
7: Okusawa nsonga nkula la katisani tulikusawa nkula na e katonda ya manyi ya adi.
0: Wallahi.
7: Eee tulikusawa nkula tukulevi nyoo wazichi.
0: Eee.
7: Eee inshallah inshallah sana aliku.
0: Kali chana mwanaka umuze mkaga fama wanji sebo.
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi ya rabarakatuh.
0: Banange mukwano alaikum salamu wa rahmatullahi.
8: Adinani wafari kufane mbali.
0: Yes, adinani.
8: Seka, wepa lotu semese, tikambe lotu semese sa.
0: Amina, sebo.
8: Ala, tutabini eme kilungi.
0: Amina.
8: Elevi, kambe lotu semese sa, ala, wantivangi, basinga nyoko, yewa kanga, teba na uzitaba sabiye kochona.
0: Wallahi.
8: Na ye, ala, lotu semese sa, ala, tutabini eme kilungi.
0: Kali, kali. Che, walekum salamu, che, chobaba. Wanchi.
9: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Walekum salamu warahmatullahi.
9: Nama kari dimendo udo kumala soka.
0: Kari dinsen soko lila.
9: Mkanda angeva yukutu yeleza anga ewa kusule kisi mafachiru ndi bada kari lakuma fiti.
0: Bobo gobalunji. Kari, owanji, gama tino wanji.
10: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi.
10: Usai muto na manda apokali mokisinzile buligana.
0: Na manda sen soko lila.
10: Kari wala kutu yeleza.
0: Kari sebo.
10: Ando wa buli gana wa kwe tagenya ise kwale mokum pakolo bulamu.
0: Buli gana chiri sadichi.
10: Buli gana chiri muna bitende mbisi kye iganga.
0: Jiganga.
10: Nisevo.
0: Tugenda kwa la programu wa kwanja mafuta galega fusa mafuta.
10: Insha Allah.
0: Tugenda kwa la programu chochive mudiro. Wanchi. Bakute. Bakute gama antu wanji. Mukulu. Omuli ya. Omuli doyo. Ama gama ntialo.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Masurubu.
11: Naam.
0: Ogambotia. Banai masurubu oswaza. Oswaza baba. Gwote ya kia temo kutari ya temo na ukubesimu ya abano. Wama gama tindo wanji.
12: Wa alaikumu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikumu salamu wa rahmatullah.
12: Ono waisu Ayubu na wandala mlanga.
0: Ayubu nsani sokuli la.
12: Seka tusime nsemesa yora vantu wabe na wandala bakuende ino. Seka tuona tuwe kukolo gramu.
0: Hey.
12: Ya vantu wabe na wandala bakuende ino. Yora zena vantu wabe ya ta imu nganze.
0: Kali.
12: Era na mafuta seka toti ya cha mafuta ife tuliwo.
0: Kali. Chinana mwela kamuze mkaka fama buso garayo. Oyo watu wabio gede. Gama atino wanji.
13: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
13: Lubanga ya hayena mbali chiguru.
0: Yesebo Lubanga.
13: Teka wa letu weleza baba.
0: Amina.
13: Nifu tupaku uzi wuna ku.
0: Eee.
13: Yesebo.
0: Kali. Banange tusabirigane, tusabirigane ebanga lyonna tusabe Katonda ninga tusabirigane angire mu songa za fe wanji
14: seka kivumbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
14: Omulangira kisambira mama jo kuvuye urumera. Baba wangi radio shugivwa kwa ijamu ya rabbi. Aye nsaba ala kafem cho singo kwenda wena tuulise yo tukoba seka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalangira kisambira mama jo kufuwe
0: ule. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Chana mwana kawamuzi mkaga fama buso garoyo. Programu dawa gama tino wanji.
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu.
15: Haji jivumbi.
0: Wanji.
15: Abana nge muka makatonda mulu unji. Kuwa mbutu ufujidi yenu. Abantu wangewe na koberanti bana tukole tuti. Abantu be ya gaire. Omu akabunu abantu be ya gaire. Abantu ba ile nyama ba asima. Ono ndi kuya hayo mwise mswe ya yungagaba isende kubana lumazi ba mama bange.
0: Kari. Chia wala kamuze mkagafama msogalo yo program dawa. Eyo kumpinewa. Sina kula kunyama. Nenga mwema le kusala nyama. Njibuli ya musimu eri. Allah watekele mwabu wangu. Gama tino wanji mkwano.
16: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
16: Halo chila ala mzamiru. Nga aduke salivu yede district. Ya inga sana nwendo gweza. Diba yuge no kumagombe. Seka ya walikuweza. Ya walikusuma sahibu anga baka ala ufaikum.
0: Muko esa simu cheze. Mugira mpapa. Mwaga lukumalako. Papa papa papa papa. Muko esa simu. Ezigenda okubira nga ziwangala ko muliro amagama ati wanji kati ulira wanji omuliro oyo ama chana mwana ka muzimu kaga fama sogalo yo program dawa gama ati gwabira bigama ati no wanji yenya obasebo.
16: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
16: Kati vumbi
0: kati ani ono
16: Mutaba pala ni guna maibu disuziti.
0: Ani ya kuwala na nawe.
16: Ana wazira ye. Asenda na vyagana wa seka chifumbiti we uunia.
0: Hey!
16: Yesu. Aye wazira.
0: Hey.
16: Seka chifumbi.
0: Wanji.
16: Ana nda sabanti namba ni njenda kuku.
0: Hey!
16: Hey.
0: Kari.
16: Wa nkusomera kangenga nkusomera.
0: Bampala na.
16: Kaito vua ungonko naku.
0: Bampala na.
16: Wanji sebo.
0: Senso kuulira.
16: Eze na nsi nye ino kifumbi nsi ima ina mperezayo.
0: Ekali.
16: E sebo. Kati.
0: Eee.
16: Kanku somira kankona nkona kwa chiti iwa.
0: Kali soma.
16: Zero msambu itanu ndala. Ana na ina. Aziri na ina. Mkaga na mkaga.
0: Kali.
16: Musabampala na mwana nkwenda inowereza.
0: Kali, chana mwana kamuze mkaga fama buso garoyo. Programu dao ya kumpine wale gende lila. Egenda kugwa gama tino wanchi.
17: Seka.
0: Wanyi mkwano.
17: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
17: Seka, nze ni kunze edi fulomoita ni maigita uni kanso.
0: Edi nsani soko lila.
17: Seka, ikiriza nkulope ni nsonga dinu.
0: Eee.
17: Mbele kumuta uni kanso na umusadomu umukuru mchachi.
0: Eee.
17: Akobi ati kitu fichiri nti abantu abasinga tusomesa abana idini twabulira nga tuli kontagana kuvumagana bana ife. Ayo musa adoyo mulungi ino asomesa baba ze namba kungandi kuuliriza.
0: Yesebo.
17: Nata ambula mungu kuna ajia kusiteji ya boda boda na nkoma.
0: Yes sir.
17: Waluwa mbubu kabele kuyandu serira ya kawati. Edi ya kawati nono kwa mpuli nanga. Ati musa adamba kukuseko musa adoya ya tusome sebo lunji otukuwa nanga ku.
0: Kali. Kali.
17: Nesan kukobele seka.
0: Mpuli de sebo.
17: Abandu wata uni kaswa kweninu mkama wangu.
0: Kali papa. Chana mwana kawuze mkaka gafama buso galu ya gambati ya masuma ya kalilo. Wale kuwela yo. Gambati ya amira kalilo mkwane wale kuwela ya gambati ya amira kamuli. Wale kuwela mwai tuagara. Mugamati ya mamira wange mina wa matwali kali gamati no wanji.
18: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
18: Kono Abdul Mutal bi Hassani walujo inawandala na wangaiza kenda kusima shere chifombi ulu kusumisa ngaboli kuhide
0: banange
18: tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala kutuwele mwurungi.
0: Allahumma amina.
18: Nenda kwewa zaba imamu wa kolo mulimoti no uo taba Allah basime mwitu waliri no chiwanyi.
0: Kari sema yoga ameti no wanji.
18: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
18: Ono imamu Shafiki Bulanga ile kaguru.
0: Shafiki imamu
18: Bulanga ile kaguru kwewa za seka chivumbe wale kusomesha.
0: Amina.
18: Aye zen ansa kwa namba okay no tukavula mu musonge ejo jo tusomesa
0: banangi zero msa zero
18: ina basinga bunje no baline songa ti basolo kwa nga atenze ili munaji uyo kwa kwa kwa gwa imamu
0: kali
18: kwa kusoga wanu nga kulondola
0: kali.
18: Wa alaikum
0: salam wa rahmatullah. Mubadde bawuliza balunjo bajeto tandikire meoga chena mona kamuzi mukagafa mabusoga royo program dawetu wetambude. Mwebale kutwagala mwebale tuuliriza Faizo vakusimu yange sebo. Richard vakusimu yange. Chena mona kamuzi mukagafa mabusoga royo program dawetu so doktambula iyo lwalero. Tuuliziganye olunaku lunaba lwancha Allah wanaba tatuse mbagamba nti wachi sibelekereza ne mbagamba nti mujira mubira yo atera mbagamba na kulancha Allah tse enjamalo amugaga atugenda mu weekend tugenda mu chalo tugenda mu chalo onako olencha kale tugituza bana kusomero mwiraba
19: Erani musoka royal bingo masavu
20: utizana buti lero ido duzi nirule nirule nirule nirule ngoko nsabwa nusu nkumi ibiri donka
19: choli nokola changwino gama isimu yo ni gasta ibine mwena msambu standala harsh zana kuncho miso na buide lero ido nirule uruwani ya mikisage joku wangula jitangale musoka royal bingo kutusibu waku PM Gaming
20: yalunga mizibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board betting kwa nifuko muze ngera asumulo kusobu ngobwo nendo woza
21: akasano kano tekaitrizwo ya kario kuweza emiaka 25 ejobu kulu zana nobuvunanizwa amateka nebiragiro bigobererwa
22: royo bingo masagu.
23: When the pain puts you get on with head on.
24: Omutwe, omusuda, obeli inu welikuruma, wetaga head on. Obulezi wongkobu sobo loku ya mboto la wabulumi, ni head on. Head on mufu nukuva kuiduka, oba kufamasi ya kuli okumpi, kubayi ensamusamu. Head on, nobulezi obukasi nzo kuweze wabulumi, obuomutwe, omusuda, obeli inu. Head on, nobulezi obukuiza kumulimu, era, au nye nobulumi obundi obuenda ulo. Ngobu omugongo, omutwe, ebivu, ne ninge diruma. Kozi sa head on, akuyambo kuo ni wabulumi bwona bwona. Yaikirizibwa, aba Uganda Drug Authority. Oh, webale head on.
25: Buno buba kabwa kula bulaba sebo ni banyabo. Aba wuli di sabar radio eno. Chinana na mnana katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo. Eri abafere, abalita penga kumanyengo gaife, bata kwa butambi, ngabala ngambo bagabaloni, edesente, nironi eda apichi. Tuwala bulani sekula bula yena yena, nti abantu wabo, bafere, baitha nechigenderirwa, ngacha kuba naga. Era ng'abantu abasinzo kosebwa mu mbeera eno n'abantu bayifa abeyiganga n'ebitundu ebiriirainewo kale n'olwekyo tubasaba mube beegendereza singa muwulira abantu bano nga bali kwerangira ku mayengo gaife mutukubire ku namba eno ey'essimu noti 747-424-7744 mwekuumire ku 8-8-6 Busoga Royal Radio ondi ku mwoyo.
1: Wanibono ni za company egaba pichi pichi kuchivanda mpola ayenga biremye abesigika na ba Pure Flow Finance Limited. Pure Flow Finance Limited bali kukoba nditaye mitu walochina na jionka bakuwe bajaj hauju oba TVS ojisasu na mchivanda mpolo kumalumu akamulamba omulala ni chitundu obe miyake viri mtio wa bajaj ngojaji sasula mumu akamulala buli wiki ojata angaye mitu wale kuminena nenusu wen kumina donka uumu akumulala ni chitundu ojata angaye mitu wale kumi nenusu kanana atowe mia kebiri, ojatangaye mitu walumuenda nenu suluku midonka biba kwetaga ku, nomini national ID nakafanani ya kechikanga, kalala lete ya chairman uoku chalo, ne ya border stage uoku lera, okotaku garanta ni national ID ye, Pure Flow.

0: Kale mkagwa mlonji dachika dimazo kuwe na makumi ya sana msambu na edivire kusawu mkageda amali ya geche msa na gansonga mochitunducho tulaune bitundu ebitalibi ya nsambu ndala tuwa kutusa kwa makubo agaba galita ambula mkagwa wajamba isoku bangote gira ensinga bweba erikuta ambula era tuwa ukuvesa wa mkaga pake sawa mkagane dachika amakumi ya tano nizo msano tubai megodifre ndini Ashraf Wamani tulita ambula mpula mpula tusigaze dachika ka ikuminaibiri tujye maiso kubanga tuva mu kifo kino tukolekero we birango ena kutambuze pake sawa msambu then kusawa msambu pake sawa munana program NCK yebye mizano yone data ndikirawo osubira kubango mana agalifa munsonga debye mizano katuje mu district ye Buvuma wa bwana mudwa ulira Hamza atukobere ku nsonga debye bulamo ebiri kuongerero dagalika mbitunde ebye Buvumeyo nga kino kiretera bakulembezo kuongerero mpenda butia wana subula kubanga bongera otereza kwe biyobula mmalu wa ilagenda ulo mbitundu biye Buvuma katunonye kubwana mudu wa uli ya Hamza tukwebele kumbira ye biyobula ma eri mumbira embi eino mbitundu biye Buvuma nsonga ya kutereza biyobula. Yes, bwana mudu wa uli ya Hamza
1: wajisaba mkulu.
0: Yes, wali mge nsonga mchitunducho
1: wajisebo
0: oli mugensonga mu kitundu kyo.
1: Yesebo mukuru ne yanziza ino mukuru mukuru tine bona lebo tubi amaina ne lebozi ali mudu awuri Hamza tuyanziza ino kubanga tusobola kuba kuchinana muna nakatoneze mukaga busoga loyo eredi ya chabazinga eranga kati saa wadino wodi wano tuliyo ne tuliyo no kubanga tusobola okulumuka emiro ya malosho ninga tuli ku ensonga tulachi tulikulumuka emiro dino kugemagana ne byobulamu ne bya bamule

0: kuri noti musavu nyamukaga 508333 obana noti musavu mukaga munana mukaga 08 0 mukaga 5 King Monada Maluede obambangwa amoto mubalanguzi njeka labo dikino bali wakusingira obone kuba DUP ya chupa fit hello
1: hello
0: wangisebo
1: usogaloi
0: esinga
1: nanti nzembade ngamba
0: gwani
1: ono mukisa masi ya kwa kusinzira luka busanda
0: ya mukisa
1: mbangwa kagema yo ino
0: mbangwa oya gambie dobi ya moti ya mkolela nyo hello
1: wale kuwele za baba
0: wale kuwele za sebo yesewe
1: wana wangwa si Jackson yukubwe vile kaguru eno
0: ye mwami Jackson
1: ulimbo waso karo
0: Maluede hello
2: yaman Walfred babala
0: chalistia
2: chalistia wana wonga barodi balibiche
0: shata ya
2: wagwane yogera ne musa mutabanyi wa antimane ngandina wanyago mbloko suwa nukumogere mane yangu empakalisa
0: yesibu
2: amazima gali ndi nani gambye ndi olusoka wa elusinga na isi vitegira na yona amote yogera bie mpulira
0: amote ya vichusa navi leta mlulimiruo
2: ya siate ya teka mlo jama ikali yangu jimesi kukregera
0: Amma balonda moti mulonda lwakumanti yakubira muri mu musingo tegira hello
3: Alvek
0: waje nyabo
3: nge ngalesewo
0: wina nje bali ku mama
3: kalesewo
0: mja
3: samwe utangala
0: ye mama
3: we balokuwereza
0: bali kuuliriza
3: katika nakemba ko kubiri yako
0: Ako
3: kampu bapaka munda

kusak no kula msaku mikono jangu mwana abajiriku tida kumena mtu ina ina ina wabla mwana abajiriku ni wasinga wabla kuna DJ Skamu ano Royal Extra no.

0: Ayo na yo royal extra. Tukubabi yaka. Tukubaku nevi kaire. Tukubaku nevi yaka yaka. Tukubaku nevi kaire kaire. Ntieno ni chida na mna na kronze mkaga. Buse gare. Ya chavazinga. Ama na chibi okwe na vantunga timwera mwisa kubana. Kala mse kumulala wa vidiba satu. Tufeo. Na msaku wa ule msema angu mangu wao. Eno radio ye imwe. I do clocks and a royal bingo. Boniga star every muendam sabu. Standard ash. Oye kromkso go kuangula kasente. I do katam kapini konga we kweso ba kachama. Tokubera mtu muntairem. Batire munti. Beida kuiba kasente kaka bingo. Iwa niga kuncha kuncha kuncha wa wajata nko kugala. Chuma chikwetola niba na wajo wangula bana. Mwanji sewa wanyabu. Mwanji baba.
1: Baba wewe bali kuterimbia.
0: Uwe na wewe bali kujiba wako baba.
1: Kono lumba tiyevo na ivani na mutumba district.
0: Ame na mutumba mulimutia.
1: Ame na mutumba.
0: Hey.
1: Zaba jitu.
0: Evi chie viva sobe irate.
1: Tulibi uliza. Radio.
0: Ya chava zinga.
1: Ya chava zinga hiyo nka.
0: Ni mwomu singa. Ayo uliku mga nangu uliku tuka kutuka msiki munangi
1: beti wako ma
0: iye kati hiyo
1: wanzi
0: rubana ya longa kutemi mungoto
1: mbali kuenda kunigiza agima mudoko lisidi chari
0: kagiza iye wetu lumiriza
1: ati uliku mkabandi au yu wawai sile katu uwezo wewe
0: iye chitufu
1: kati hii
0: mm.
1: Rio toa mwabubuti ya
0: Afriku aha
1: java yu lona die ena wa mpandu
0: ajiriku buti ya semba yu
1: kasembe ya jofre kisiro
0: kisire, awe kisiro valiyo valu unji sebo

0: wanji sewo hehe
1: omugezi
0: wanji baba omugezi
1: okawete baba
0: ndiwo sewo
1: awe tukubengule konsine
0: amina
1: katize ndiko bachiyana
0: onani mgari ikoba
1: onawa mweta deno
0: deno wawa
1: ndiwa na ibu namba
0: ibu namba mlimutia
1: ibu namba tulibukala mbaba
0: mbumutu singa chimbwe yu
1: aye no mwoti mwine kutukubaku mamu eno jati
0: awo chirungi awo ya chirungi
1: kati hii ndiwa wakua mchiki kwa wanda jo
0: wanda jo
1: wanda jo
0: tikutegira
1: kayenda ko bachibaba yo chikwiza kumukono
0: okay
1: aa suya bolosi
0: kali.

0: Uwanyi sewa wanyavu. Hello. Hello. Mdaasi wa. Awe kabira mwini mutia.
1: Kasiwa kumukazi wange.
0: Hey.
1: Airati.
0: Mm-hmm.
1: Mwile kumi mama wangu na sabi na mkazi ya vita yara.
0: Aha.
1: Nga kibia genga wa bibi.
0: Aone chirunye. Kariba. Kariba.

0: Angi.
1: Wewale sebo.
0: Wena wewale sebo.
1: Kale sebo.
0: Obula musebo.
1: Buliao sebo mwewale kuweleza.
0: Zeni ze DJ Skomu ate iwe ni wani.
1: Kata nengo da ye Rubira.
0: Abe Rubire, Rubire yawe. Rubire ye bujiri so ye yo.
1: Ye bugweri.
0: Ye mendi mwe na maingo.
1: Abi baba.
0: Aha.
1: Mwewale kuweleza.
0: Wena wewale kujibaba.
1: Namta kuna maganda ziri ya. Wayo ni mama.
0: Aha.
1: Naramsa ku Jowero.
0: Ani?
1: Menya.
0: Aha.
1: Naramsa ku ni baba wa Jowero. Naramsa ku mukazi wange Nsula.
0: Buteira kwao.
1: Na sembi ayo kata nengo abu duwe ni mkulu wange.
0: Mungo biro tse na mwende ino.
1: Na beru vila bona bona ambara.
0: Kare. Wanji. Hello. Wanji baba.
1: Kuwele
0: kujibako.
1: Muna. Mwaku ya muziki gabura.
0: Osimye.
1: Mwaku ya gabu.
0: Njenu wa jita Royal Exotic Bandungu.
1: Eno ya wachabazi.
0: Ateno yera ye ime.
1: Eno ye isabi.
0: Mutinga wachi mulamba langa ido weekendi.
1: Hehehe. Atacho grana ataidi.
0: Mbubo ni wani mbu.
1: Mze. Nizo Benadi, sinzi ya mtuwele taunika.
0: Benadi, oinaline ilala olioti chalo vante?
1: Nizo yobo na ndiga ante.
0: Ente ni waname na gabala, ndiga nwali, simayani.
1: Ilala.
0: Butitukove leri ndi.
1: Nize.
0: Yee.
1: Nize muonda.
0: Ya haa, uchirunji.
1: Ate ndi muganda wa muonda, jizwe. Kwa so, yanka kwa fitinga nisi wanyi.
0: Ah, yee.
1: Yee.
0: Uli muganda wa hona libo.
1: Muganda wa honali wampira ati buti kankone ku honali voyo mboroboma ya bukoyo kandide nkone ku muzeyi wa mbaire atengo yo muganda wa kandide nkone ku samanya wa mbaire nkone ku mutara wa ngairi
0: buti ase mbayo
1: awondi kuja kukona kungo visabani kechaiku
0: kare sebo sendi mubinye no lave mpama nyo Wanji.
2: Mkuru.
0: Wanji singa.
2: Wewalo tuweleza sebo.
0: Uwena wewalo kujibaku.
2: Kankone kuwantu wangi zena.
0: O vite geire.
2: Vite geire.
0: Wow, jaku msinubu.
2: Mama wange.
0: Aha.
2: Azali la yulala mwenati. Azala uza singa wa soga. Aliei. Utaswa
0: aha
2: niwa neiba vami mwela kumkumira mami wange ya ili chida na kutaswa chungu igaye na wemba kuno wa mkovira chumuna ogwana kutugugu lile
0: eee
2: kata tuwa nangu mwela kumkumira mami ya vantuwe utaswa awo chidi uwaye chidi nchi utaswa aliyo kati chida kutuwa ibu kuzinga ankata
0: aha
2: tata treva msume sechindi kumwalo Wanda ange chimbe nda ino. Hala nchwa vevu yengu mwana mwena ambe nda ino. Pala suti kamocha.
0: Aha.
2: Mwena ambe nda ino.
0: Butia simba.
2: Kipera no kane kampo yote gule.
0: Hei ayona. Obuko diwe. Hali kupata kubiti duwefu. Hali musanga chiruti. Buti tulukwira ya mundongo kaitu ya sakate moku. Hehehe. Sivi kalabia chiruti. Nze DJ Skomu. Mwe chute. Mwana wa imwe. Musiki solufu midukulu wabuna nyasumbe yakulire chigulu kwena si sa chuchu bano bara bange chi ni wasemba katola bana rato no jema atakwire wa mukuta tutu the way you are in that wato kafono kona ngamuto tegere wanji
2: okobotia
0: ndiwo
2: da boss biko mwe bila ko anti banono musada tatenduka
0: ee utingande ndukaji ngana idakola ndiwulu
2: owe kitiwa mkwano goma gumba sowedi makaniko muto from Wandege ya Medi ni Uganda
0: Wandege yewa
2: Wandege ya Maige district kitiyerera
0: ndio ndio bironti season
2: otie girerere
0: ndio liye oli kulere
2: aye nga mwana iwe
0: wanji
2: budala budala nsiriro ali kumpewo ai kumbi pinga ote kuni DJ Fanta ote ku ba presenter ba busogalo yo ote ku abaise magumba ni bana kagolo
0: ekisa cha imachiriwa
2: ekiswa
0: eh hey, I'm sorry aluso zio ntoni woko wetu kuyete ekiswa oh. Oye dimu waka imotika mani ikwa
2: aluso zio lulina masiga
0: eh
2: eh
0: oye dimu zeviyama ni mbieta viswa
2: lulie rekai tandovu
0: eh
2: obo idio rekai tandovu
0: ah mbrevu ulire
2: eh hey, hawa isema gumba yiva simuka
0: eh hey, oye dimu zio aluso zio mbundi
2: eh
0: ngeri yo mbuti ni mbieta viswa
2: eh aye aluso adai obo ngongo lina mbundi
0: yoro ashi
2: aye katumire mama ange salime na masigare kulusambia
0: mbubuti ya ila kwa
2: na naiza kwa waise mawe na masigare kulusambia pana katumire kwa wali kumbi ipinga namba daime kuzirama ina na tumira kuku abakastoma wange benka nikila mchivu gaigunda
0: okanika chihuri balo bugali pichipichi
2: okanika tv solar amplifier deke ama solar
0: oli
2: mabatule
0: olina amazima
2: in fact za toto ma
0: takuleta na umkomo soko vwenga okuku kaino izao mbie nevyo
2: mekanika kabo na te mekanika ngali nado
0: oyo diba makanika mulina emize
2: wabazira sente
0: eh
2: oyo umkomo bukomenti a kikutere mu radio loyo
0: eh
2: eh
0: obatera nga muwe tudasa sula
2: Sengyo yu emida kwa izu ebu vinge
0: aha
2: nge mwana ifoko la chamani ayo uwezo
0: eh
2: eh
0: mutio mluwa nile yu

0: Hello, Baba.
1: Kwanji, Baba.
0: Oliko ganino ufu, owomu tomufu, okumu iganga, omwagazi wa mayamu sefu.
1: Omala wata angaku?
0: Mkata dirizungu.
1: Beo, owomu mkwewe zinga.
0: Zena kukola.
1: Kwanji.
0: Zena uzungu, anirendo kia naba yindi, kuingolo yo dinga, nito ndevyo, mabito islamu yandiki.
1: Ayo, wale, omu yindi niwe. Enda ulo yashinia na washipulu huu.
0: Ya msali gulifana na kwa mumi ufu.
1: Mwane vila mkulamize milala kutu unira.
0: Tiyare cho. Uwe balo kuweleza.
1: Uwe na uwe balo kujibako.
0: Kambate mkwe vinesu.
1: Aha.
0: Yaze diga chike na wazi.
1: So kwa utu milo kuhuwe swa kuli okumbia wake mba ukake.
0: Uwe swa yandi vaya. Wechi.
1: Obamu wala antana.
0: Be.
1: Edo uwe swa laba wale wale kungo. Eba ba guna ngo virodi.
0: Ayu ampara nani gundi gundi oyeta kovelina.
1: Yogira.
0: Mkumaze momoyo.
1: Ndoko wanguliko wanzi.
0: Kami wangere kumodala msiri yao. Ni wakasito mabange. Aba ntumo watu waliye vyo maneva usendi jimbende ino.
1: Aha.
0: Nante mkuku mabawuli sabuso garoyo.
1: Ae.
0: Aba boda boda akimu.
1: Butiona levali wa.
0: Kona yu maja msefu.
1: Hmm.
0: Anti utimpia atibabeta.
1: Ah, iba na wabe.
0: Saa wadi na umana. Umana waka alimoto. Ate mze inge ya mkupa kwe mfufu.
1: Olivu lala.
0: Nenda abe burungi. Aje vada. Na kugeza kwa kwenda mkone.
1: Chendi iko ba?
0: Esevu.
1: Ndi olivu lala notu limba.
0: Ate kulimba.
1: Olivu lala inu.
0: Oyo umana umusajigwe. Umusajigwe. Ikugeze kwa zungu.
1: Aha.
0: Gugwe yenga yenga umuchotara. Aba muenda na aba muenda.
1: Mhm.
0: Bulichibi na cha muenda.
1: Oh.
0: Ali sefu kusefu.
1: Hey.
0: Hey sefu.
1: Achile choku tuweo choku mweta.
0: Mm.
1: Utandike walo tulimbe ino sefu.
0: Ache kutandiko kore vya alima bariba kundi.
1: Tukaina weza kuota mutanika kututia mawa kutulimba.
0: Ifu ya tandiko tukore ya kunga kaina zanika tukaina mwavu kore mbezi.
1: Ah, nindi kwa iwe. Omogezi.
0: Ah, batili kulimba andi kwa gabili yo.
1: Andi alendi tina habi kukola niyo mwenu olivyo kwa hivyo tuguwa kwa otu
0: niyo. Andi likola vya idii ya vya kujia tukolea niliba mkolea.
1: Kale.

0: Hello.
1: Wanji baba.
0: Unaweko gila kuni msai gwa DJ Skoma katu waka vili.
1: Hey. Mark tu.
0: Yes baba.
1: Oh ya kungona mu yelex sasi.
0: Unumaka tu rijino mwenu waka vili kwa DJ Skom.
1: Maga.
0: Maga.
1: Mtu singa chawe buna.
0: Maga wazile no tabu.
1: Hey.
0: Kodinga ni una ba huko ni tabu enga wazia tabu.
1: Iya, zeme uzo tabu unjifunia wadika yungu. Onko zechi.
0: Wala msai gwangi.
1: Wanji.
0: Nabise wa akalangu kanu. Abantu mwe maga ndi kubakubana kudomo ezinga wili na munana. Mama landi lizo tebale tairechi vulu okuli saifa vuru teji makato wakaviri awala ni tough soldier awala ni DJ Fanta awala lani DJ kumusai gwangi mwene taida kubola u
1: kati
0: yes seo
1: waliyo namba ni wata kwa deo vilangu owe ile owe ile owe ile
0: kasta msai kwangu mwene na alivi kwa kwenye chida kuluba
1: nji kusomere
0: nda kujisomera baba
1: iko towe ire
0: wabula msai kwangu
1: wanji
0: mkwende ino rato ulima ino gangu ina katalma mkula nsi

0: Wanji.
1: Scum, scum.
0: Ondi kumoyo.
1: Okoja baba.
0: Ndiko baba.
1: Ewa yotu weleza.
0: Kuliko na rayo, rayo, rayo, rayo, rayo,
1: musaka rayo. Yora baba kila mala mazani kukizi nge sagiti.
0: Awe sagiti mulimutia.
1: Awe sagiti mwatu livuloni.
0: Mwema lukuki sabu soga rayo na kutuenda.
1: Eee, fetu bai mwatu kuwa haku scum.
0: Tulukuida, tulukuida.
1: Mkwende na scumu, awe swali wano.
0: Mumpe.
1: Ankobi ya dimana kubi la kusikumu, mwala mbonge mbonge kwa liwa nalimu kubamputa.
0: Eeeeh.
1: Uno wano waiswa.
0: Waiswa.
1: Halo sebo.
0: Wanji baba.
1: Sime peleza ya baba.
0: Ndibu ndi msanfino kuhuliza haku waiswa. Akemba katasha paro kaulire.
1: Kaulire.
0: Akobi ya mtama kugema haku.
1: Batangema haku.
0: Mwala kugema kwa atabuka.
1: Eeeh.
0: Mwachili ayo nuna u.
1: Esebo.
0: Mwala mlemesa wachili ayo nuna.
1: Ndumila kumamo wana.
0: Ani ya amina.
1: Bamweta kanyi amina.
0: Bamweta ateri ya na agali wage ene ge aga ge.
1: Bamweta kanyi amina kube kutati.
0: Ah, ah, ah, ah. Aga ge ge nukwenda ati bamweta.
1: Bamweta amina.
0: Ah ugwire. Kale tuje. Kale.
1: Skum, skum.
0: Wanyi baba.
1: Waisu muli ile.
0: Muli ile.
1: Yee. Waisu alia wali ulu nji na liwa nalimu kubambu dadi.
0: Mulibuko ba? Eh, msa, ukwe sagiti?
1: Yee, nusagiti yenu.
0: Yee.
1: Badi dadulu yenu.
0: Yee, mpuli rayo.
1: Yee, tulie yenu madu limuchi kubawa na mpola mpola.
0: Ndiku idakulia kumputa.
1: Mani mputa yina wanenu.
0: Aye, mige zirao.
1: Abe, mige ifetu kubambute di vita.
0: Yee.
1: Yojo ukuyo dwade kunabe waka basoke wakwe mwawe mbiro.
0: Awe.
1: Yee, deda masavu yedo chute gira.
0: Aye, ndiku idare nubu ando wa mizozi.
1: Baka amizu zifu tuwa wafu mreine ilaba
0: Baka ambwe mputa dikoli
1: Bambala hawa kwa lachi
0: E bambala ni ulo ulo ulo kumbo unji
1: Ate bambala ni ede mputa dedu salamu nga Difunze funze mkwe
0: A zembe tv diva anso niwe
1: Nchite gira
0: Nchite gira baba nchite gire
1: Eee kati A dodo kumbo unji wa deta nkolongo
0: Nkolongo
1: Nkolongo
0: Ate nga geche rie singa kuba na maiwele nenzi ya ino Entukulu Entukulu
1: Eyo ba entukulu Kale izo kubange kwa kuwa jione ba muna anda
0: Mbendi mchona chana anda
1: Ewa chona chana anda kuwa jione chwa muna anda
0: Ongeme ranga yo kunachua kwa hiyo mkwalu gangari wanu Nenda musiga mizeju
1: Mana entukuti ya nitumaze kunenja wadijenja mwokufu wufu
0: Eee
1: Ae nja gemela singo jida
0: Eee Oga kasa?
1: Menga rwachi.
0: Gale ni hanzira.
1: Uri ajiri kumwende inakira mu mwende awe bugondo.
0: Aha.
1: Abantu bugondo barabona mbenda awe nabuko nawo kigandaro.
0: Eh.
1: Eh yawo nabona mayugi kigera.
0: Kigitegera.
1: Ya bisa kitibona mbenda tukomwa wereza.
0: Sagati chiri mu district chi?
1: Ono. Chiri mayugi wano wene.
0: Awe mayugi.
1: Mayugi jaguzi jaguzi na igombolola.
0: Ah uchirunje.
1: Kigitegera.
0: Muri numa wajaguzi ere?
1: Eh tuli numa wajaguzi wano iguri guru kuwano.
0: Ahai. Eh. Mujisigaleko mujisigaleko
1: Mkari baba watu wereza
0: Kari
2: Tasamu kuma pesa Sweet trick all that we are done Oh yeah yeah
3: Ace
2: Ace Ace
0: Zani za DJ Skama The Seren DJ Mbusa garo radio Ay kasoka ntwa mkisa kuna ukuba hidu kiza Mtero kiza na busa garo yo bingo
2: Misono Misa chisajab
0: Justin Gali star Iviri muenda msambu Standard Ash Mwekono mkisa kuku wangu lakisa Banda waja kubinga wana kumasomira wanga wazabi tabo Ama informu Chichiru nyumwana kusomira mu informu Ndale yo Noni akasente Wana ufu ni mtu wale tanu Wangu ni mtu wale ikumi Aviri Atanu Naka Bana Wakwa ifu matuwe roku sana Wane goma Kone chuma eche uwa

Pulice Yamani. Gwene inu. Yamani Musa Musa. Ataba nane na mwidu kirengo kuluna kasa kunaira mwaka wachia paso ni Abika soja kaluza na kalsozo wa kasozi bi Mkendeza chia mani Musa vana musimba anga kuba mulo niranga ilala Mbo niranga ilalo ya kakana kakwa zi Kana katu kakali fureshi Ewilo gose nebio Aitika idaba kulaba tiyo muka wakuba wachia yu andai

0: eri abe kastime abensa meta yonsango mbende ino wanyi busoga royo
1: hello
0: wanji babane ayiko ambo mukona ngako
1: hello
0: wanji
1: ebalo kuweruka
0: uwena ebalo kujiba ako Mungozo utia chia mani
2: Jopa
0: Oh no wee Na wangkwazi Hey Wanji
1: Oko wate baba
0: Ndiyo baba
1: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Zena kubaya achipasha Zendra muya achipasha Wanji
1: Oli ya mula
0: mu Ndiyo ni mula mu
1: Amazuna zile nazele ambuwa mkama wali wano uwe wale ngatu kwa nakume wale na uweleze iwanga
0: Ndi musimu wakuta wale wandi yako yini
1: Alhamdulillah atutuwa kuli yako na uwe batutu limonte kate
0: Kovoti na kuli yako wali tuwali ya
1: Aote nakale na kuli yako nabe batukasi mkone kariko wanti mwende nti kalimonte kate
0: Ebi babi wa Nebi tono yawa
1: Alhamdulillah
0: Kasote gere chitoniga
1: Awa mtu ufu Mbe sikong
0: Wanji
1: Ante rendiye na kwa mchalo ni mchibuga
0: Awo
1: Era kutifaa ye no mti akamise wa pakala nkato no kati
0: Ainambe riyo nja kusomira Aya soma
1: Eko soma Mtu ufu Mene ni kukamu kwa mana kwa chua na uwe ya uwe wano Abe ili kasiro
0: Afu ili
1: Ya uwe tulikuma agala wane kabila waneno
0: Eee sorry
1: Eee sorry tulikuma agala Tulikuma agala na vitendubana dakalunga mye yo na mungalu
0: Ukoba ne miaka
1: E miaka Aria uwe abe ili wa miaka abiri miaka
0: Nga murenzi mwala?
1: Mwala, ya buze, ayo tulikuma angala
0: Kuko ili mwakaimu kwa hamu hivi
1: ya So, hamu kuna kuyana yena, bati alia wonga, toku singalia walondoli Ata mwala kujira bantuma adia, wale tajia mwakaimu
0: naje Aya, agasa adagevu li gana kuna gamu tuko hile
1: Ye, tinda huli gana muna, nini ya berata, mwai wabarina ya hiri, anna yemeyema Hamu kuna kuyana yena tulikuma, asikuwa kuna ambe yemi ya isimu
0: Eyo
1: akubwa kwa yange ndivaba aba ngamu kesha kubene ye
0: buti basomere bakusine
1: edizwiro musambu nkaga
0: aha
1: ikumenaina
0: aha
1: zero munana
0: mhm
1: atanda musambu
0: iwe digwem
1: ye bube sikom
0: wanji baba
1: kamise wala wakati ngwe kuulize ino
0: mbabiri bonka tuweo
1: Ito kira kuti kompyuta zange chimu te sindi kwa wale kumfumbire ito kama zima gene chimu ida ujera chanda vila
0: Kuhidi cha kuti ama kwa wewa kuogera
1: Aachi ya hainchime kuhimi
0: Walio mwino wewa ligane yako wa
1: Yeso
0: Mwena chimu te zichi mfumbire mwoluko otamele titi mwe mwene liku mwomira
1: Aachi ya wala
0: Kansala ya kugeya
1: Aina pia kiali unai kulunge
0: Ya kugei oruge ya
1: Ayo vana kansala Ayo ya yona Yemi kituwa da yembolo kuma yifu ya hafu chonga
0: Eee
1: Yume sanji maliku Yemi naka naka chonga waka wana
0: Naka wana Naka wana
1: Naka wana
0: Eee
1: Niko ne ye nari ya musungu ze wari Yuma kakasi nge bulamu Na wangkwale mno Evi umani wane kakita wane
0: Kutia hiri Airi ilasemba yu
1: Airi ilasemba yu Mzei wange alisa vile chino lienda ni mama wange ikiba kasi nye uliliza ni mzei chibari ya shio weka jivu wako
0: Ondi vye, ondi vye Senga buso gare
3: Mwanyo sila senga nja kwa andula
0: Oda, ee kakuna oni ye Heee
3: Ako kasawala ukuna onda taka adia
0: Aaaa, mbiziramu
3: Yenda mpalana
0: Mbiziramu ebyo
3: Kayere okata ireku
0: Hehehe
3: Yenda kuuniza
0: Aaaa, ndi ukuniza
3: Mbamangia mwisa igaga
0: Ndi wano
3: Uliyawa muko mwisa igaga
0: Owe chikechivamu avalu unji
3: Aya, avala angira na avambenda na avazala mpemuna
0: Ata natulipala angira
3: Oh, ah,
0: kijako lumaiwe na iwa